kole yi nenea enu susron toa e kana se una nyonu de va e sron ewa so kuro no vio e toa be vi e noa be vi on tochan wak patanti yo le bliba nenea le yi kakakaka meko be la tona bene jaina a meko be la tona bene ole kia ke le bliba le yi nenea kakakakaka mbulona mi be jok patabi nkikiri avavana lo Nem ni le la mesi bak padi o elanyu gidik bo bak padi gbe maje gbe di o ovana. Be maje gbe di be game a evado nke vajo. Tasi wonke kwa tavi wonke kodu na le plon yanti shion shion shion a. Okba bak po plon bunti ke gwa dami so uwe a. Kwa okba plon do da funwa. Ye la fode de o me kaka kwa beva tobe na ame a ya kodu vota vodare a mba dinde kwepo. Ye oba lo e do nko ni ni a yo kaka bi ba to bi na e enu gbegbe la me gbo be nyaja ba nu enti gbegbe be nyaja ba nu enti emi a dada bi aha ke mi pota pele mi du to nya vo a bi fe mi ga to wa bota run ti a tutan ko run ti nya e be dozi gidi a be wo bomba e ke patam do la to nto chon e wo e ro da o dossier vovo dossier gbegble enya puri ke o patola gbon le hobe goglope ke swan gbon ne ke kinto no vio kwe tontia ewo eto e gidijo mo fo aho egbidi agbegbidi e mi o mi maye ji fun enya ya ke le jole fia le opo bena mi o mi la 3 silenti do ye e soni ja ba jola hore me a ata hela 90 o mi dada ke do dosi o toare e onu gbegble a e wenyu de a alomu wenyu di o obe ayam do na goti mi polo alo ara goti mi de na gbepo alo e wenyu de alomo wenyu de mia fofo ke le du vivia ganwa me be le de be home ano vio kwe to be dosi o toare de be o suswa be gbere kare gidi gbo be nkeki ala ba doa ne neare e jenunya e jebubua e fiua mira tem no dunu anglo be ndi o wa le mi po be mira to asiri nya yanti do kwa Mi ti vide kpoto na mi, kiki mi ajo.

0: Ame veveo mi gba xɔ miabe gbedo na amewo le dukɔa me be nyadzɔdzɔ be tɔtɔ di ami le gblɔe na ami zã de ya be tsitre titi dunyahiha aɖewo wa wodo dzesi wa be gegẽ le avɔa be dedre me gaƒoƒoa ya be nyateƒe ɖewo ne ba ɖe ɖo go wɔe bena ha sosoe vovovo ɖewo ku dumevi gbalo be ha sosoea wowɔ tsiatsia esɔbladagbe ke va yia be yewoa ɖe yewo be nudo dzesia fiɔ le nyakakadɔwɔtɔwo be ŋkume parti de togolais ba zikpi nɔƒea eyo popu le ldp touche pas ma constitution dmk dmp kudo ltdh wawe do dzesi wa be le etsitre titi dunyahiha be nyɔ nɔ ɖo le togoa le avon de drin ke wosɔ daɖea be nyɔ me eya enyasɔɖa me ɖokoe ŋti be nɔnɔme ya mubɔ gake vɔa hahoa wodoe dzesi le nyakakadɔwɔtɔwo be ŋkume gake vɔa mu gaƒoƒoa ya be woatrɔ nɔ yingbedome alo woatɔ te ɖo gegea dzi o le nudo dzesia be yo mea ke wa enusɔ ɖo ŋkume na ame be ɖoɖo be game eya wɔe bena ha sosoe vovovo ama tɔ yewoa wole mɔnukpɔkpɔ ke wosɔ toponupo ne nyakakadɔwɔtɔwoa degbefã didi ke le wa mea sɔku ɖo zɔ ɖeɖe yeye bu ŋti leke be ehoma ya alo leke be afɔ ɖeɖe ya eye le nyi taɖodzinu alo nukpɔ de ŋkɔ ke le wa si sɔku ɖo edua be zɔ ɖeɖe yeya ŋti miaxɔ jean kisi sɔku ɖo ebe nume ɖeɖe ŋti
1: amewo ata biɔ mi se be anu ya wɔn mi le xoxoa be tsi yewo alo be nuka nye nu yeye fia ye mi le wɔwɔ fia ye woagblɔ be abe fifia yewo kpata yewo nete ŋtso be eya la na anua la nyɔ sɔ sɔku eyiwo le gblɔ fifi be mi wɔ esɔme va yi ma sevre be gamewo nɔ miasi va ye na amewo ɖo ŋku enu yewo mi wɔ 1990 me ke mitsɔ demokrasi va vuya dzia amewo ne va ɖo ŋku geme ye yadema ku ye wotsɔ via sɔ da ɖa zikpe dzi 2005 mea be nu ye mi wɔ avuye dukɔa wɔa kudo avuye mi wɔ 2017 me tikpi be gamea wɔwo nye nu gãgãwo mi wɔ vɔa ne mi trɔ yi ŋgbodome mi tɔ datmɔa vɔa me hlɛ ne kpekpe vɔ ɖoa mɔka zɔ mi lo fika yi mi lo fika mi la kplɔ mia ɖo ayi o fika mi la kpeɖo miaŋti be mi ne yi ma mele agbalẽ ɖe kpekpe dzi wo sɔ fiɔ nene be président nene nye afi ke yɔ mi lo ye 2005 wowu agbetɔ si be 500 sɔ va yi mi le vɔa mehe ne ɖe kpekpe vɔ woyi négociation le abuja nuɖe kpe meto le mɔ ye tsanyi 2005 ma 2017 mi va kpɔ be pouvoir a egẽ presque vɔ egẽ kekekekekeke me sia me xɔse vɔ enua nyi be enuka ye wɔgbe mi le o emɔka sɔn mi le o nuka mi dza ɖo anyi ne pouvoir a gi o nuka ye lalɔme na mi ɖoɖo ke le miasi ma ye kpo be kribekribe mi le zɔ kakakaka 2017 ya veve sese nye ne togolɛwo meɖe kpe mese gɔme gbe leke mi wɔ kakakaka ye mi echoue mi gẽ le 2017 mu ye mi gba va le yi ame fia kakagbo mi gbanɔ bɔbɔ mo eyi mi sɔ ɖo anyi efia sabe di be ne nu ɖe hɔa mi nya nu yi dzi mi wɔ mi dzi be miawɔ dɔ le ewoa mi la sɔ ɖo ŋkume ne miatɔ kpɔtɔewo kpata heureusement be le sikelia dzi efia ame gbogbotɔwo dzo vɛ ɖu nu vɔ ame yiwo kpɔtɔa wo bɔ ɖo regroupement ɖeka ke grand eyi mi ɖo ya dmk dmp ldp touche pas ma constitution mianɔvi ɖewo gba kpɔtɔ le cncc me woatsãwo le vɔ enu yi mi le gblɔ ya mi la sɔe ɖo tome wo ŋkpɔ ɖe woa vision ɖo goha ɖe o mi la sɔe ɖo tome ne ɖe le woasia woatsãwo la sɔe kpe
0: le wa be hehlẽwo alo ŋɔŋlɔ mea yɔyɔ sɔ ɖo ɖa dumeviwo gbɔa taɖodzinu ke wo ɖe ɖo goa enyi bena avuwɔwɔ na dukɔa ne bate ŋu kpɔ gaɖeɖe ame yewo kpata alo ha sosoe vovovo yewo kpata wo ɖe wa be nu sɔ ɖo ŋkume na ame tɔxɛ ɖe sɔ fiɔ be woatrɔ tu togo ɖe keme ye zɔ ɖeɖe adodoe la nɔ eye dzidzidzi tsã ela nɔ eŋtia miatrɔ xɔ jean kisi ke le nyi touche pas ma constitution be enyanu ɖetɔ etɔ̃gɔa le maxime akakpo be moanu
1: tso kaka mi tɔ avuyadzi wu pe bla tɔnvɔ atɔ ya miawo be communauté internationale alo agotɔwo kple mia nɔvi kuetɔwo le diaspora me me yiwo kpata megbe le togoɔ vɔa ne mi le avuawo ma wo biɔna mi be ɖe mi gblɔna be gouvernement ya menyɔ mianɔ henya ɖe gouvernement ŋti nu yiwo le wɔku mia menyɔ nuke ye miawo ŋutɔ mi nyi politike woa nuke miawo mi dzi be miawɔ ne dua nuke anyi miabe ɖoɖo tameɖoɖo ke le miasi ne dua be politika menyi kpo be abe ye nɔvia mele wɔ nyui ɖo politika ŋutɔ enyi be nu yiwoa le dzi be yawɔa wo biɔna mi nyawoa eƒe ɖewo ƒe yena egbea be bɔbɔa mi wɔe ɖo ɖe be enu yi ye mi le gblɔ be miawɔ ne togoa le mi le kpɔ togoa ɖo le woyɔna be nukpɔkpɔ de ŋkɔ alo fii mi le dzi miakplɔ togoa sɔ yia eye be anyi mi nɔ egbea mi wo doso on mantin kekeo kosida kosido mi wo doso enti e mi ba de ro ego egbeya e mi de ro gobe atogwa egbele keken miti ayama e hian be mi neto de azon liso nko yi anti be anu ba le fi abe ogo po baba ni duke togo vide pepe yini jeune bele titin kwa e ajo igbedi wo keken be yo ajo igbedi leke wo do ibe togo vi o ten dunadi le gbedi no igbedi o tron azu nu gangan vo le togo a o matin trois jours ne pepe anu kaye mi a ofre non nu ka politique o la proposer non ba to wa nyabe togo via anu ibatan ni le gbedi la tenir ba dodo etan le togo fa ne étudiant sukulu vio ameyo patato le domain ne wa tendo espoir be do atan togo a réussi allo monsieur me la do be ne ba igbedi chan e fo do ko ya o ya plan ko ya trop ba togo parce que togo la nyon yé mi de logo igbe
2: Canal FM di amepe jibok
0: Togobe président du conseil Fornia Singbe Kilini Fafado Numeto na Union africaine allo Africa be du vovo be popopoha le ahwa kile jole RDC Congo gwakudo abe gbagblomia e sojora gbe ni sojora gbe ke va yale lomia bobogan ko na wetria madensia wetria madia alibina watem do jisi leke afode dio le dezonduma e veme ke wan leke be gudo ya E poupoua me koni fafa donu me to ye Union africaine tian bakudo duko poupoua be ha soswe ke lenye Nations Unies be nkonoto e ha soswe vovovo koni nou to gangon me be ha soswe be nkonoto ke wan togo be fafa donu me toa le afode dio le wodo sokaka bobo kowo le wetri tutu gwan toa me va ya le ke afode dio le yidwa okpobe nkogwe dede e le me. Ke wan glombe na yo fla do PVVD welebe ke yo so Afrika be fafa donu me to be nyaso do anya nene be glon be gba don ku ejibe na agbagba jeju o do la popu le haso swe vovovo me la fode de vovovo me le nti fafa be ezon dede anti ke wan chanchan vovovo odio dasido sibe le o la trowo e dowo wo be dodo vovovo so na fafa donu me be nyawo asom dodo so darele nkeke we atome sokudo e dode alo dodo ke la tin po me va va nti e go me polo wa o to igbero veve nyenye ke le Africa be pepero nti sokudo le keye e be yido le Washington bakudo Doha be apadi anti ke wan le nu wa togo be president du conseil Fornia Singbe e be na le kebe dogbe dede ya yoro la yedi bakudo bobo nyenye Me veve dodo, bakudo kan le wowo, nene aye president du conseil, Eva Wu e Nyanwa e Yewan. Togo be si a home noto o, odogo blaragbe, ke va yam, eye o dasido e sibe dodo amene, dedi ke tekbe do, e jide gbebe nou sen, bakudo zo sokpo nou be e nyon ti, wakblombe na nye so blaragbe wanyi nyi go done wabe do, wabe, e gudu ove dometorika le peyame. O le nkuvido nu kokwa takan. E se bakudo dodo ke la tenkplo dedye nono le ejide gbebe nu senbe zanzan le adam dede be akpa dianti. Wabazi pe menonton nou fion togan komise lom klasu e nozimena e gudua e ye otekbedo e nu ke lanabe e togo la tem no dodo me sibele kebe le dzuta nene le tome nou siyon be kpoklo be enyabe akpadi ke wan komise lon klaso ke denye se orho menoto be azipi menoto a etek bero veve nye nye ke le esebe dodo yanti aji le franse gbe me ke yo le nkuvido dodo anti vwa dodo nou noto ke kbona e dide gbebe nou sen kuto tome nou kukube nye okbo ahweto kofi mensan eklo e chan tek bero veve nye nye ke le se kwa kuto dodo ke kanle kebe nyayanti alebena watem nabena e gado gomena dodo towa watem gba woyoyo non sugbo e gba kafule ke se yo home noto o dewa be nono me oso fion be do akwe non so kuro kakano di ke ye oso na di dudwa nti ke wahweto mensan eklo han e pou nou poso kodo esebe dodo ya be asi dadado ebji be enyantile français be men. Mi lek blena mi zande ya be fifi ya ede do go. E go me po la ke weyi dodo po ke fio ha sot danade eji eji. Yo sotone ji hona medo fio ha be do pyo ke lini konkour nasyonal e yo blona. Dodo nou no pe ke kona gaka kambe enyo boa. O do jesi nke keke jiye fio ha do toyo o la to wabe doji azon. O wu ame akpeleka lo fa ve wawe la to doji. Le wetri amandren gwa mi nke ke chuchu gbon to ke gbon na di. Alebe na watem so do jesi wawo de kak bakudo e do ke yo ja wwa. E la nyi gome do kpe na wabe gudo do bakudo do pe a kengwe o la ba kakan o do e do pe vovovo le dudo nou no pe wwa. Le nyanyananande ke dudonu noto eso we George Barkola ke be de to joragbia ete gbedwe di be edo oto yeye yo wa. Ola de ododa dudonu no peo e ola to do di e we tirantrengwa mi nkeke chuchu gbon to ake gbon na di. Le kebe azangbe ya ela nanu afodede lobo ke ye di oto sokaka ga ke meye o wole kebe e dodo po ya alebe na do oto ye yo wa wa chan wa tengeno wa be do wo wo me le fio ha do opio gbo afodede yo ta le kebe godo ya nono me to he lo jesi to he de beni ela na asito tro ye ye ke la ye di e be la no etepe le dudon no pe ke pona e gaka kambe e nyon gwa afodidi ale de ka o me han gba kudo le ntete la no di dudwa me be ba do no sin e du me vio ale be na wa temu odo ya ne ba jidi e taro di no enyi be na wa tro asile e du abe do pe on ti veve to a e fi ko pona gaka kambe nyon lia ne nu opata ne ba tem de blibo ne ame akpe alo fadika wakudo e ame akpe de ka lo fa veyo wa ke oja to do dia wetra mandran gwa men ki ke chuchu gbon to a enyi e egbo e do wo chuchu gbon men ki ke leta na o enyi e do pede ke o la gino fio ha be do wo me zwa be do wo me wakudo e ba kitan o e be ku heo ebe doda si ke pon kume na me ga kevo agwa kuto ebe monu pokpo gbogbo a uchon ame ko le kebe nyakan o wo yoyo na o be wa wo jajrado ne chon chiyan be nkeke ya ela hon monu na o na agbobu le wabe e do wo wo be e dope alo wabe do wo wo be azon le zonzon o me mi do akpe na mi no vi de vetro to o mi do alo te lue ya dina mi na du kwa me be e nya jojo pu cheri kwa va e no mi agbo ki ki so sa e no pipi agodo

Yahwanene. Nuke maudua. Yinto edwi. Yeto nyi hikia. Miomi ma tengbo. Mi va le me. Eto be mi va le me. Ameke tuho. Be yebe hwa flese yo la no tuva yegboa. O ma tengbo. Enyabo yon afuna be homonu. Wabe o ma tu homonu ava yegbo. Flese yo la tu. Asova yegbo. Non to tu homonu nende wawa unto nyawe. Flese yo la no tu. Nene be nyine mau. Ma unto honu sianu. Wongong lode nu sianu ji. Ne o doa loda no sokpe la nyigba. Anyabe ma utwe. Yebe mousen leme. No yigbeme no suwa makpa. Legbeme a. Anyabe ma utwe. Yebe mousen leme. Avlokwi ke le gume mi kona. No kagu. Ne o le. Yo deto le gwame. Le a. Anyabe mousen leme. Ma utwe. Nde kpemu la nyigba a jike mi aso. E mi aglobe mouni ma utwe. Ma utwe benyi. Amegbeto alade afove mu wondekpe do anyigba yaji so efulele novi epo mi ba so pado anyigba ji so lo onu fanya fanya kumiano no pa nemi ji nya mi aponya ma wo ya gbo anene bele nya be susu enyi be mi le yi mi ngbale pongbedo mbe ke mi le yi ade ngbe anyo so wu nko lo alo nko so nyo so wu ngbe ma mi ngbale po nko pupo mi lele yoko va ni do lakpo ngbe lakpo be amedo no agbe ke ngbe mi ocho mi va leke o no agbe ado ne mi pole o no agbe ado a emi a aten a son so kuro o ba agbe nono nji a so pro mi ado ko e ba ten do mi aji ne amedo va reate peye ananya so asido atame bo nunyona me aganso jinku sine ya eble rokwe ya be viko mi jina opona jila obe magic to mi enuke jona kaka oduna no o so dele mo munye ore ne gamusu kwa afa vinge nge kwa wasonduru titrade numeno wadu kukulanu sireji kwa epa ampe tulola e twampe bol polola je bol gbemo jilola gno kaka angba wola bede memi leji kaka ne ngbe aba kemi do vare kangba mi nyana ba eh kan mi atoku mi ajilawa munyi magic tonyu aya ole du kangba mi le dunu nene ah leke mi le du aya yo le dunu yo le pobe magic to mi nyire ngunde la ba kere wo chon la no du aya mu bu la no dui ano po chon si magic to ene a ihe me be gbe mi ma gbo ya kwenene to nuko le hihe me nyinu kli kli kli kli kli ne mi be mi asron no so ntia eta ko la re na mi a vi tu ku to ke mi atenya ya no nye i tu ku to ke mi aten sron ya no sron to so bun ke la ba ke mi nya le be la ba ke de mi ajiro a hia e ke mi abon kupo mi ana sro e ba temple mi so hehe ma mi ngati je o agbe me nu gbeglo he na nu yin bara a fe to pla fe no ja ka sun de na mi se a mi nya ma to nya nton to me wo na mi enu ke ne mi atogbo ya na be zo kare e vovo be nu be yin e do na vovo na mo subo ta otona mosia monu be yo atizone do ezuka enu kentin globe vovo be nu be yin do a munyi mia efe opo monu je nti be nde le yin zuka kaka ma oba fe men tocha zuka le gbogbo de nto e munyi be e balbe voduno opo monu jenti o hosebe akame tiocha o monu jenti nulido no akotokume no ta enu benyi
no go free to die, you may not qua Adilas your fifty gang. Canebe Zoka Kukula Medesia et Toleme. Vane Zoka, El Lenginis, he taught you penne, a Zolenunea, Olavone Queno, Vonewa, Busue, eh, Amoko Zoka onu, Kudo, qua, Nebo Yozoka, when call a fire or journal of Nazirk. Ta ame ne wozoka kleve zoka elanya nukankuma beni anya dok bewanane kake zokaya munyobe waso nugbeglo ejebe anya pokonu de la nasio la wi medare kena jova soa atenzen aso dola josua miami Bene miya togbo zan wabe zoka gangan wa yema. Omu dunanu dona fokwa abe ameya ebe nuve domene kwa asakbe doye alwa oleke a awo. Onto odo nkone be a Joshua meka. Ne osenkwa olave we. Omu nyakbe kekbe a Jolava sowo. Ne a Jova sowo kwa. Afan vine ameke toenyi zoka. Korabe la tenkpere nchi oma. Do zoka amede toye. Munye ameke nye lewa na amea. Munye ye toyo. Ame toye nye zoka ye nye mauga. Eye monu jenti nyanchi nyide. Do nukata anle blon no. Ye ntoba magbe ko obe do de hihe ame atie kakbe kutowa. Ye be unsen alonu doma jipo ya moto so nya nukudo zoka nchi. Nya nukudo gbogbome. Be unsen monchi. Ke ye ozane. Egbe ben keke mea zoka kple sesen vovovoa banyi nde kene amodo vale fin aso e sana amodo mia bie mia roko sebe nebo fin zoka alo vodua neneve sa nuke le don o ole jase ye ola flavion le melo alo ole jase la o nuka lemo Amoko le fi zoka le sa. O le fi le sa de ndenti. Ne mi be mi ale nkure nti ya. Po dobe fude name. E na ye o le fi ne nebe nu o le sa. E gome ibe ne fi. E so name abe o hokado a. Mi abe mouni po do ele de funeo. Ok e gbe ten fi. Be so na o so koba ne. Be so pore kotoku me kwa. E fo dobe nklen do na me ye kwele hinyama opata so le va. Mia bie mia roko sebe ame ele flede. Nka beje e wo kyo. Ame ele flede. Mja onde kwe kyo lo. E nyabe ne zukama le kotoku meno alo la si o. Ye maten wo nuku o. Nebe ya wo nuku a. Do hino vapo nupo de adila vasi. Ta e ado la ho zukama la si o so dangbe ban. Kengbola va jinko. Ela onuku barabara. Ta mia togwa. Enuma ono asi. Ole bene nyide. Ye ne unvwen agbe kekbe magbe da kwa. Nogwe dalo da kwa kwa. Enyake tole nume noa. Suka one ebe do. Ye giji jona le funu. Amedo ne va do te fe keken ye tobe o jwafwa kaka e glovo no va pou nkodo wa. O va gena je wa va home. Amedo ne va glo afwa nou va sesen o trodo po no o fudu kaka no pou nkodo do gwe trodo nde po a. O jo le funa. Nou no wa si. Hame hame nyi a joso ame beka. Ah. Ifi amedo o nya. On sait que les nénés ben aussi, y a aussi ben y a trois noix ben ta dogu, ne m'y a tera lenti, allez ben y a au comia sroncha, y m'a batté un onde po, ne m'y ben y a onde a, quand on doit la plomi so jogbo a gwe fumi pe, non fumi a bani gwa, y m'a batté un onde po, do comia bon po, ne m'y ben y a que noa, on la gwa plomi so y defi ko a plomi so

fulo e de funto mia mawa mudon kolo neng blonyama amola globa hayema e daje be ma mudon ko do nu kanjing globa ma mudon ko ro ma ubon ko anu de pe mule latin le kakabe yo le kakama ubon ko sete do fi aje alakpae ma ubon ko an ko ma voye enu gbagbe de pe pe ke de lagbe po jesi ma upa e yona ma wade yebe egbeme nemi so africa ni gbaji fifia egbe nene ke la africa ni gbaya dia ni matin klin va amemo ke kongo le yo ma u nemi ya america ni pobo dona nglisi gbe vo no do ame a olanya be nglisi gbe avovo toto le me va ocho a o ke kongo yo na ma u do abe do me vo vo vo vo nemi asia ni gbaji ni russia ogbo africa ke o enu de pe mu le latin nyama o be nko abe kekle me be sero po revio le jipo o le fa ko e o le fonu po enya gbon le o le ho nya gbon le o cho jesi ma o be nko yo na le wa o cho abe gbe me de ka de ka de ka de ka ka ho ho gbe le wa si o gbe fana e kuna to e dunanu de nanu goto po a o cho le wa be sese me a o jesi ma o be nko yo na me ke la ten blobe ma wa nko ke le si e yo no le blona mi be ma wa e be no sacre a 90 ya a la pae o so 90 are o so hekleme ma e ve unu le ama si reka no le de ve ton e a ton a den ama si reka nyi hekle de toa hekleme de ye ji o so zero so do ngbe do mene yo be ma u be nkwa 90 ma u be nkwa u nene enu de pe mu le la to si ji go bi be ma u be nkwa e khle mi abe se ro pe ya aje a pa vi o le to be gome nu gba gbo yin do no wa hun le me o chon du nan o wa na ke wa ten wa le hi hi ame ocho le wa be gbogbome onya ma o be nko yo na de ka de ka de ka pa ma o kan enu nya do nu si anu ke gbe lagbe a ma o kan nu nya do me so ye ye nto be sesin le mi aten subo edo ba je jina mi a ame si ame ho eto so le do asi ame ro le a o sona hagbalo so hun agbo ne mau amodo le a si gbalo pe amodo le a o tonu vovovoji so kenado mau nti mau nto edo enenia amere pe ngba pe to ane novia apasisun o jade ne mau kasi jinti no be ne nyi sesele la me no be be no kwa mi je koda nyi sileke enu ya wo enea no kwa mi ja kora nyi pa elasea e ma wo nto so do wo me be no kwa mi je de nai ne bo ku o kore si me na no hle da nyi na no yo yo ye be nko pa eladi no ade ne ne ma wo so so do nlam no we ma pa enu ko ma wo fa de mi ame gbeto me a e lolo e goglo e subo enu de pe mate le avo le mi agbon bele le mi va kede ndo nti la nyi gbaji vo le ku atoa ato kuku jojro benyi e mode pe mu le hihe ya me ke mi ato ye mi aba lo maka ma unti o e mo si amo ke mi le to mi aba si la de ma ogbo ko e ko mi yi be ne nyi be pati ma osuna yo tukune konade simi yo yana ma o be encourage yo vele ne ye o le fa ko ne ma wa o le to mo re ji be wa si ne de ma o gbo susu enyi be wa si ne de ma o gbo de ma o ma gbo be nu kanti o le amagbe be ya so asi do da e gbo do hia o le amagbe ma so doli hon hon ke le nti wa alo jojo me di ke le nti wa o le amagbe ma so de da le do ko nti be iba sine de ma ugbo blibo ma uya machiwo ela kwe no
ke to be ye ben po me yo lo wero ye ben ko ji lo wero kwa e la ko no wa enu ko ma o fa de mi am be to me enu re pe ma te hle vo si le ke ne ma o ben ko le no mi aba gbe no no ke ken vo vo vo vo vo ma o go do do be ni le mi o me amere pe ma te tri de pe o ya amere pe cha ma a so fodi di de pene no via be subo subo ke ya le wa na me de so fodi di dare no via be subo subo di be ye to aya mu nyo wa aje ame ma le jinde le kotoku me no e nti le blono be subo subo to a mu nyo ale de le noa be gome ele jinde so nti o e la blono be subo subo wa mu nyo Evel, let me name la fe ha du nya nya wa. Mi atogbe odo ko mi sodoa. Mi anto mi bunti pobele ko ona wa be konu odo. Edo le wedo yo no agbe. Yo so ji mi ato chon va ji mi. E o va sinu ti kono kan gbo va jo la yin gbaji. Ah. Nemu lemo wa. Ma wula ke dojo la yin gbaji hoho. Bo subo subo ma mi lewa mu de te po ale mi jo la yin gbaji mu le ne ma wu nenu yato yato gbo o kana e dufan non le yaka dufan de o be dufan lo mu yin be fo me fa lo e fio aye de na gbe blana be de o mi abe duya fo ku le jo enu yo le pe mi a ho vi yo mi npo epo de fika nma so mi yo nu jije la ova do no gbo be nu jije la e so na to me na mi mi yo nu jije la ova ko oni bu kono wa mi va do alo te me de du aji ne mi apo da be nu ke ele na e hun le wa me ke ke le la me agbe to le ko hun da yin gbe si agbe ne no ye nu jije la la do alo te me o la be o ehia bo wa o ko nu ya le ke ne du konuma o mere o to na mesia me pa denu a honu klu klu klu klu de kan yo so va bona no bona ne be nu voa le ke o la o edoa e fia no na te pe ye nu jije lo o ona konwa le jwa me ka ka o ke kan vo ka ka o la so ne be nu so edo kokoli ji pa gboya ma o do na fly me no jana ji jana klona jwa a klodi le jwa nti egbe ben kekemere na mi gba wa nto cha jiamu le jakenu do me na mi piun fifi nto zozo la le mi mi ajibe yo afian ya enu ka gbo bele so ni do la ji la nya do ne be ehun le pore me kodasi pereji alo pore ji a nu ka mi o mi e ji si mi ava kle kwa kusa keken ye no o konuma ne ji japo anya be e klo vwen di da le duanti mi atogbe o dutu ne ne be sese yo we ye ma u se wa be kwefan ye e va meno sire ke Samuel yo Yehowa o sofra da wi ame nu ke be wo ke ngbe yo Yehowa be nko ye ji aja o ngbro ye olu dopo be yo Yehowa ba ji ja en ne mi atogbo chon zon de ma obe konu oji dodo oji ken vai e hiheme nyono na me akia fo ne be maga ma janyi e gon be ne janyi gbanu sisia e la be ile ma oyo me choka de ye ta ne janja je clear fo kwa maga kwa elina ke blabo oh, ma u dinam ja janyi le fiade ma u dinam to alo mja jan le fiade togbo togbo pere nti yen lo enu mo yin nya togbo be afodo anyi de ke nabe onu ape o sinyu de etare no nuti na kone do o va na home na avi fa bo oh, e togbo ma va pro ene ya joa ile pe fun to ile du aya nto na avi ji ne ne ka gbe ke gbe nyone ma wa e ma va de na galafono o jona wa ek beben keke mea. Fe blave. Blave aton. Blaton. Blaton va aton.
ne blane vie kwa ola da fa be e pe ala fare ka vie ku enu mo kenkwa munyo nya bi bo trova ngbedome sireke bible antok blenere nya bi bo trova ngbedome ne mia nyale ke mia zondo nya nyale ke mia da fodo ne paten do mia ji wa ne mi gbea nkama wo mi onto mia be nya nya se hareka

emi be mia trole verso be se me nyantia mia kpo be verso be amenyinyi musona le dowo onde pepe me amola no 20 voix fika be tuta la yikwe wa be dowo onyina dosese wa be susu de sugbo ye nana be enua va glenado ke denafu na o sugbo le wa be agbe nti ojina be enua ne nyozi de ka plebe wo voa mule nno bleu akukutri de nua ti ke ngbe nua latenyo verso be jigbori ma hol nmo tongbe ma ehe na o inado epegle gede me ke mi atentune verso vio kene mi be mi afunu foso e doc verso la ontia verso vio la ni machine do la o allo ameyo jrana machine dangado any engineer verso vio la ni ameke ona dan wo so tuna ho gaga o ke mi ona be architecto verso vio la ni ayame vukula verso vio la ni afu gome do la ke mi ona be marin o verso vio la sona ati so wona wetrivi me be nu kaka ke mi blana be raditezi so mia yeji mia globe verso vio la ni adam do ola o ola ten do e san sape ami veve o sape verso vio la ni e vuba jo do la o ola ten jirana radio do verso vio la ten ni letricien ona letri ki ve do nene ke verso vio la ten jirana telephone sans fil do ke mi yon abe portable la verso vio be do ke waten wa iye le nyima mi ak blone fome o katabe amegbeto nyon mi amegbeto mi so mi abalo ble mi abe susuo so lo dode ma ou dola obe tefe akbeto e la o nyui no akbeto ke la gwa ofwe no no la du nou dofwa akbeto nti ke ne ole dono la gan amegbeto nti ke gake amedo lea modede mu lebe mia pe kudo alo mia chan kudo ke mia blone verso vio bene oja deso oja doha alo oja no fufufu me ameko nti ola ten no tero mire ba doa dia awe nyi balance vio poisson vio lion vio Gemo vio, Sagittaire vio, amemoni ameveve de ne verso vio, kwaten do kaku alo achan, adodoku alo ajoku, ne baten nyono. No leja de sronto chan, waten chan leme, ke waso de. Ake mode de dekpe mu le ne verso be ne pe kudo scorpion, ble toro. Ah, ne onto overbe yeku scorpion lakpe, yeku toro lakpe a. Ane maso maso ulio le domura, anyanyurebe enuko ugbe, e yengba o ye ile wea, alo ye wa, yele he maso maso mova. Wa, son ye ye de lao, imibe yu ade son a. Miyaten wo chachama tongbe do miyadoko nti, eba do miyadoko ji. Wa, ame ko yoma, ni ajagba adode aka ne mingba chao be oni sron lo alo leke adodone yo oni scorpion ple toro.

yo afeto kule afeno ah hima vola gokunti kengbo mi ase dango pa mi aserofia amen na fufuya godo kroma yin kwani dateri kenya via kuma flagbo agbedo zanenyo na mi.